Ես Արմենիան վայրի շոն է, պարի երեկո սիրելիուն ընդիրն է։ Այսօր 3/7/21 հուլիս 2026։ Միդի ուն գնդրեք Արմենիան վայրի շոն Վենքուվերի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցալ co-opradio.org։ Armenian Variety Show-ն կհովանավորե British Columbia Հայմշակութային Միությունը և կսփռվի ամեն երեքշաբթի երեկոյան ժամը 6:07։

2026 մոնդյալեն մրցանիշներ. Քրիստիանո Ռոնալդո. Պորտուգալցի ազգ մարզիկը արդեն մրցանիշ մարցանակրեց մրցաշարքի երկրորդ շաբաթը. Անպատմության առաջին մարզիկն է, որ գոլեր կնշանակե 6 ախոյանություններու ընթացքին. Ան 9 գոլ նշանակեց 6 մրցաշարքերու ընթացքին 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 և 2026. Լիոնել Մեսի. Արջանտինցի Լիոնել Մեսին ալ միացավ Ռոնալդոին իր գարկին մրցանիշ մարցանակրելով։ Անաշխարհի ախոյանության ամենեն լավ մարզիկն է իր նշանակած 20 գոլերով։ Անայս մրցանիշը արցանակրեց շնորհիվ Արժանտին Ալջերիա խաղի ընթացքին նշանակած 3 գոլերուն և Արժանտին Ավստրիա խաղին նկարագրած 0 գոլերուն։ Այս թվով արժանտինցի մարզիկը գանձնի նախորդ մրցանիշը արցանակրած գերմանացի Միորզլավ Կլոզին, որ 17 գոլ արցանակրած էր ախոյանության ընթացքին, և այս դիրոսը բահած էր 2014 թվականին ի վեր։ Առանց որևէ գոլի 2026-ի մոնդյալի մասնակցող 48 երկիրներուն մեջ 47 երկիրներ հաջողեցան գոլեր նշանակել։ Մեկ խումբ դուրս մնաց այս ցանգեն, Փանաման ախոյանութենեն դուրս ելավ առանց որևէ գոլ նշանակելու։ Գունգընթրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ին CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ունգնդիրներ, ամեն ուրեք շատ դակ է ամարը, բայց հատկապես Հնդկաստանի Մումբայ քաղաքին մեջ ամարը անդանելի գթարնա։ Այս քաղաքը մեծ թիվով բնակիչներ ունի, մեծ թիվով շենքեր և շատ քիչ բնակչություն։ Այս բարձր ցերմաստիճանները հատկապես դժվար են աղքատ թաղամասերու բնակիչներուն համար։ Դուները բզդիկ են, առանց air conditioning-ի և նույնիսկ երբեմն առանց էլեկտրագանության։ Այս կյանքի դժվար պայմանները ամառնային գարկմը քիշերներ կմղեն բնակիչները լքելու իրենց տուները և գարենալ քնանալու համար անոնք գուղվին թեպի ձովապ։ Հոնևոր անոնք քիչմը պիտի գարենան օգտվիլ ձովային ձով օթեն։ Մարդոց գործունեության պատճառով հարաճացած երկրակունցին ավելորդ դակությունը կհարաճացնե կլիմայական անկանոնություն։ Այս խանգարումին աստեցություններն մեկն է ավելի մեծ թիվով և ավելի ձանր դակերու ժամանումը միշտ ավելի գանուղ։ Եվ այս սաստիկ դակության պայմանները հատկապես դժվար կթարնան քաղաքներուն մեջ։ Սակայն ինչու քաղաքներուն մեջ օդը ավելի դակ կլա։ Օրինակի համար քաղաքեն դուրս գտնվող շրջաններուն և քաղաքին մեջ դիրող ջերմաստիճանը գրնա 4-5 աստիճան դարբերին։ Կարելի է հիշել երկու պայմաններ։ Շենքերու և ջամփաներու շինության մեջ գործածվող նյութերը, ինչպես շաղախը, օրվան ընթացքին գծձեն դակությունը և զայն գարցագեն քիշերվան ընթացքին։ Այսօր գողքին բարձր շինությունները նաև արգել կթարնան, որ օդը լավ շրջի քաղաքին մեջ։ Հետևաբար, ինչ կարելի է ներ քաղաքները զովացնելու համար։ Առաջին հերթին ծառեր դնգել։ Նախ և առաջ ծառերը շուկ կպատճարեն և արգել կթարնան, որ դակությունը հասնի քետնին և բադերուն։ Նաև անոնք կքրդնին։ Ծառերը դակությունը կօգտագործեն օդի շուկի սփրելու իրենց տերևներուն միջոցով, ասիգա իրենց շուրջ գտնվող օդը գզովացնե։ Լուծումներն մեկն է նաև ստեղծել բաց քույնով նյութեր, որոնք նվազ դակություն գծեցեն։ Սիրելի ունգնդիրներ, զով մնացեք և եկեք միասին լսեք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Prelio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Մերհաճորդ անգյունով բիդի խոսինք վանի ծերակորդ կորքերու հայկական մշակույթի ամահ ժառանգության մասին։ Սիրելի ընկերներ, այսօր բիդի խոսինք հայկական արվեստի ամենահին ու ամենակերեցիկ արդահայտություններեն մեկուն վանի գամ վասվուրագանի ծերակորդ կորքերուն մասին։ Վասվուրագանը, որուն սիրտը վան քաղաքներ, տարեր շարունակ եղած է հայկական կորքագործության ամենանշանավոր կետրոններեն մեկը։ Հնակիրական և պատմական աղբյուրները կմգայեն, որ այս շրջանին մեջ քորքագործությունը զարգացած էր դագավին միջնացարյան տարերեն, իսկ Վանի, Փերգրիի, Ախտամարի և Արջեշի շրջակայքերը հայտնի էին իրենց հմուտ գործվածքներով։ Վանի քորքերը կգործվեին ամբողջությամբ ցերքով, բնական ոչխարի փուրթով և փուսական ներգերով։ Ամեն քորք իր մեջ կգրեր խորհրդանիշեր, արև, Գյանքի ձար, խաչ, աթամանտացև պատկերներ, թրչուններ և երբեմն վիշապի պատկերներ, որոնք հայ ավանդության մեջ կխորհրդանշեին պաշտպանություն, ուժ և գյանք։ Հայ ընտանիքներու մեջ քորքը միայն գահավորման առարգա չէր, անիկա ընտանիքի պատմություն էր, օժիտի կարևոր մասը և սերունդ թե սերունդ փոխանցվող ընտանեկան կանցմը։ Շատ վարպետ գիներ, նախշերը չէին արդակրեր նգարներ է, այլ գքործեին հիշողութեն է, ինչ որ ամեն քորք կթարցներ եզագի արվեստի քորց։ Ցավոք, 1915-ին հայոց ցեղասպանութեն են ետք, վասվորագանի քորքագործության մեծ մասը գործվեցավ, իսկ բազմաթիվ քորքեր ծրվեցան աշխարի դարբեր երկիրներ։ Սակայն այսօր հայկական թանգարաններու մասնավոր հավաքածոներու և արհեստանոցներու մեջ կշարունակվի այս հարուստ ավանդության բահբանումն ու վերակենդանացումը։ Վանի ցերակորձ քորքը պարզապես քորքը չէ, այն հայ ժողովրդի ստեղծագործ ոգին, դոգունության և մշակութային ինքնության կենդանի վկայությունն է։ Ամեն հանգույց պատմություն մնե, իսկ ամեն նախշ Մեր նախնիներուն մեզի ցկած բատկամը։ You're listening Armenian Radio Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Mahast. Vanayan, Ritan, եւ Վարդան Աբդոն կկուժեն մահը իրենց սիրեցյալ մոր ողբեցյալ Մարի Աբդոյի ձնյալ 11 մայիս 1932, որ իր մահկանացուն կնքեց 6 հուլիս 2026-ին. British Columbia Սուրբարտան Հայաստանյաց Արաքելագանի գեղեցվո հոգևոր Հովիվ Դերքեղարդ Ավակ Քահանա Գարաբելյան եւ վարչությունները խորին ցավակցություն կհայտնեն Վանայան, Ռիթային եւ Վարդան Աբդոյին իրենց սիրեցյալ մոր գորուստին համար։ Եղեցվո եւ թաման գարքի աղոթքները դեղի պիտի ունենան ուրբաթ 31 հուլիս 2026-ի ժամը 12-ին հայկական քերեզմանադան Մադուրին եւ քերեզմանոցին մեջ 148 31 28th Avenue in Surrey, BC. Փոխանցարգին վիրաժությունները լանսուր Վարդան Հայաստանյաց Արաքելագան եկեղեցին։ Մենք հալ մեր գարքին Արմինի Վրայդիշոն եւ British Columbia Հայ Մշակութային Միությունը իրենց ավակցությունները գհայտնեն հանկությալի ընտանիքին եւ բարականերուն։ Խունձարիկ եւ աղոտք։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat, 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ, շուտով.

Հայտարարություն համասկայինի հայ գրթական և մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանձնախումբի կողմ է։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Այս շաբթվա առաձանին գսե օրվա խորհուրդ մեր հոգին հայկական է Ոսկեթարյան, Քրիստոս Աթրոշ եւ Մեսրո Բափույր։ Եվ հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնդիրներ, կունգնդրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ծեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սուլահյարը, ծեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր, գմախտենք ծեր բոլորին։